جسمانی گوتن کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرموگه مسئولیت افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرموگه بینوما کی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهو کمگه متیگا بڑ کر میگوتوگه متین فری هما صحتگا دلهو کمتی کودین بڑ کر مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منورکن کودینن خرد کرون میگوتون کجا فری هما صحتگا ہیدی بڑووما بینوم وا فری ها باوتگه خرد کرون ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کد دینو مکرنجه اساسی ہوری ها خردن ہیمنے کجاگه بپگه فراتن لبنجه می حگا بهے گتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا ہیو گتوگا ಏಕಂಬಲುನ್ನ ಕಾಂದಿನುಮ ಅನ್ನೌನು ದಿನು ಏಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬುವೆಗೆಂಬ ಕಮಿಕೆ ಫಾಸಾಖರದು ಕುರನ್ ಜೆಹನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಹುದ್ದ ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಗೊಯ್ಮತಿನ್ ದಿರುಳುಮುಗೆ ತಫಾತು ಬೇನುಂತ ಫುದ್ದುಮಕ್ಕಮ ವಾಯಿರು ತಿಮಾಗೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದರೀಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಮಾಕುರ ಹರದಕಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಎಮ್ಮೆ ಇತುರುಕೊದ್ದೆನಿವಿ ಹರದುಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ حديث كربي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغ ألكو ಮಿನಿಮಂ ಕುಳವು ಮಟ್ಟಕ ಹರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಮಿಸ್ಕೀನೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸದಗ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಮಿಹುರಿಹ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ ನಟ್ಟಕ ಹರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಒಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: ಫಾನದ ದೆನ್ನವಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಉಫಂವೀನ್ ಸುರಂ ಫೆಶಗೆನ್ ಅಹರೆ ಮೆಂಗೆ ತೆರೇಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಬಲ ಬಡುಕುರಿ ಅಹರೆ ನುಂಗಯ್ಯೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಮುರು ಫುಳುಂ ಇತಂಗ್ ಅಹರೆ ವಂದೆ ಅಹರೆ ಮೆಂಗೆ ತೆರೇಗ ಕಲೆ ಫಾನು ಹುನ್ನವಿ ಮುಯ್
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
0: ادي كليغ فان تيمن كودين هيو كانتكا ديكولو ويروا حال كليغ فان اي كوريغ بي كامي كوريغ بي موي

می هفته گه بیت کلم گه بیوری وی آبیدا عیشت نسیم زهورا عیشت فینا فیراغ اصل علی حسین مائیها ام کلسوم ادی نورا گه بیکلدینی فهید ابراهیم ارنافتا گه

0: ಏನಾ ದೆನ್ನವಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ತೆದ್ವರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ವಾನಮ ಫಹೆ ದಲೀಲು ಗೆನ್ನವಾ ಬಲ್ಲವಾಶ
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
0: دين إكليغ فانو جي أسا كولو إكليغ فانو إللي بي فاه إهندو إي أسا كولو فالو إجنبا هرفا كوي جي
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
0: أدي ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಅಪ್ಪಳು ನೆರುವಿ ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಬಲಂತಿಬಿ ಮೀಹುನ್ನ ಎ ಅಪ್ಪಳು ಫೆಣ್ಣಂ ಒತಿ ವಿಧ ವಿಧಾಯಂ ಹುದು ಅಪ್ಪಳಿಕ್ಕಂಗೆ